Hadi yazı. Ana pe mensa ka da se breba kwame. Menenu Asia first no na hunu se enhoma hodo bebre wonanim. They say na me se Asia de toto mienu homa ni nyina twetwe. Odi se sika bi e fa ni sem. Eh the one for you pa. Da se breba kwame. Da se breba kwame. Enche menenu ba twetwe komo life na dum 106.

Nomsia bo ewatum 106.3 isra 104.5. Ya filet ome muni ama odo so manfo ya mamu adwo ama mu akwaba. Wiase nyina nwumre nomsia kasiebo naked. Kasiebo e de ba unim die wom. Ya ne kura ye so ho. Nti ensem no enkonko ba se obeka se enyi ba akwa na mienu mfre ba se beka kire wo. Se abita na wa bata na biwa. Ede de okano. Ya tepa so yemfa.